ni pe ba ho ye jam serie for no omuka se ha na we se ni ade esi ko de wo ka se wo tena ho ye nyame nyame ade be ba nyo na no me ko papa bi o ha ono obedi wani makọ no na chere we ka se o ja ni nyamsu no ye papa na no me dedu ko ha wo koi ni yam simo nye papa me dedu ko ha wo koi eti sane ma no nyina ye sohwa e be ba wo so na wo hu se se wo ti wiase ha na se amani ba nyame ho ene ye dia amani cross be careful for nothing me na nyuni bibie ha wo ho na de nyina mu no fam pai bo praise the lord test am king kan nyina se wo ten wasu tie ya ni nyina kasa fam pai bo ho na ne nipa ba ko na mpese me kan ho asem e kire me no mie no eye asomafo onyuma no ti du mie no nche mo ba ko asomafo onyuma no eti du mie no me kan efre nche mo ba ko peter a wo kan kire se enfa e dadwen ene ye how to erade so no na enya dia bronisi enya theoretical oye practical vise na manie bia to no a na ni daso bie ni ho ekwan amane no fa so bae ni ba bi okodrue no se nyame amamu a samre no na kapita wantumi antenase nti nam so de ne ho tu nyame so na gidifo so bompa e ma no no yankopon hunu mobo yi no firi mo ono no se menkan kire wo ne se amane bia to ana e kamu na oda na yare bi na kawa kwa enkwa na eyawaresem ana bema na woni na bre a ajapadia bana sese wo ye obasabasa watu atwena kofo oba fufura na amanie bene soa samre woni da so nyina sa uye wadwen se owuompo ho womfa so chense obetnase yentie peter de ne na fatuto de ne ho na hwese unyankopon oyema peter obetumi ayama mino mie no so praise the lord asumafo onyuma no eti dumie no be kan efre enchichemu ba ko ye kai ko no nyina na ye kirekire mu mrenti ye ntumi enkan wi ansane ya be kirekire mu osi sabreya ena wo hini herodi etre ne nsa eya asafo no mu nipa bi ayaya de ode enkrante ekum yohane enua yakobo aho nyankopon ase maete ase nyame ne si hine eno tu hine so himfo no pi atitire no pi mampanifo pi omunyanya akonwa no pe si nyame go wa yo bibi omuye bia yetie nyankopon herod nyankopon na esu hine wo bae a wetu ani esi agidi fo so akronkron fo so ahotu fo so na odi sika titi won titi se ne ye kunkoko bro nyabre nyankopon tesro no ye dey no hwe no so ochi James a wokuna wanka hwenti onimse nyame wawu osima ye komunti ukase metese wana bebeti tumu esinesin ogifo bie ni ho ti omomukute tumi a bena me ye hwan omudi omutumi etieti agidifo so no omye ne omope no omu enyina ye na agidifo idim ondimafo eba iti ohu se eso yudafo ni yudafo a mumu ni nyame ye modia kristo ba mamu enamo ntiasie mu ni enti musiye de enim yesu moses ye ni enim yesu susu che moses ajidifo baby a montiasie eti nia ebae ni se omuni ji herod waya de krofunu ye de do sori e jaboni wokunu e yepa obedi aji eti ebasa pe eno kofa peter se maye we na mwani agye ho dia peter so eba no ose na ochire no ochire peter no odino koto efiase no odino ehye asrafo banan a wo wen bumu sa ahodo enan ensa se wonwen no na opese twemu afahye echire no oyinu no yede okuno nipa baako ayache no soldier for Dunsia, 4 quaternions of soldiers, 16 soldiers, almost running shaped, 4 in every shaped. Kusisa de bechina de besa. Why? Now we say, do she wa hina kabefa. In your radia, why be to me a joke? Baby, I didn't know 2 years so, a pronoa, I didn't know prison, I didn't know 2 years. Oma bought the chain, a bonon sa. Soldier for mienu ejina ne ho ena gate na wuram ansa na wako prison ho ankasa no epunu ne credit dano no enya asem ketua

me mobo me de boyeni. Babu maye tia says obinya dum a chenia. Na me kwa sorry. Ya bomo su ya shemi dreami tia me tuo. Na boni su sheho. And won kaho we. Nemum nia wo no ye. Nia ye ye no intimi fayenko. Nemum di onyanku pon a ye ni kavari no. En ne diembe ko heaven. Eti aho brasie hu hia pa nkrofo mpeso omoko heaven. Ti yesa hwe se nkrofo bi ho nso a omuye nyatwemfo pa ne bonyefo omutitia sorry demo. Na Bible si se sofo hu anyame hu. Eti asutwe kese pa da ho a okotremu ejemu ensio a wunye bida. Ti na ebra ye wie sa di sua no. Ne ayekasa fa ho ne se hopeful saints. Preparing for eternal heaven. Hopeful saints preparing for eternal heaven. Enkrofo bi o ho a omuweni daso omuya ho tofo omuweni daso a omusiesie omuho se ne be ha ombekwa kotena heaven afebo. First John chapter 3 2 and 3. O kan ba kono kan wo se mohwe odoko a eja no dia cheye. Se wo mfree nyankopon ma. Na ye yen so, yen ti wiasi enhu yen, evi se enhu no no. Adofo, afye ye nyanku pomba, na di ebeye nu nye nedi. Na ye nimsesi, oyi ni huwe dia ebeye se ono, evi se ebe hune se di otie. Osi obiara, owo ni huwe ni daswe no. Oti ni hun se di, Kristo huwe dey, etie. Ti obia owe ni daswe se, ope hevi ya kono. Se ni pakro no eti ni humfri boni hon, oti ni humfri bonsam hon, oti ni humfri wiasi enki kaye ni boni huru nyina hon. Vise weni daso se, kakrebi na yusu aba, oba befami yako. Adofu no, heaven, what a place. The eternal dwelling place of God. Heaven, ye, omeibi ni. Bebia onyanku pon tumfo no te. A beautiful place where there is no sin. No crime, no Satan, no demon, no curse, no sickness, no suffering, no injustice, no oppression, no darkness, no death. Ye ka safa heaven ho. Babu maye tia se se eye bia unyanku ponte. Eye bia efe papa. Boni bie ni ho. Emumuye bie ni ho. Bonsem bie ni ho. Ahomoni bie ni ho. Eno mi bie ni ho, yadie ni ho, ama ni huna ye fomo e wiasi nina e bini heaven. Heavy, ye nyase mne di akokota kasi ojaji ni webuwe tiame. Debi, enshesu bie ni heaven, isum eni ho, ena uwusu so eni heaven. Praise the Lord. Eye da mkwa, eye da ni jie, da ahoto, eni da ahosepe. Heaven. What a joy to be there only for one day. Who drew heaven one day? A mania wa fa mu fie wo ha wa asase so no won kai ba ko kra. Eti eye ade ehun hia pa se odaseni bia wo asase so a dwe heaven ho. If you say nyame asem na aka utwe mu tai a heaven wo ho. Eti bra wo dwene ho na wo hwe kwan a wo befa so obetumi akọ ho no nyankopon so betumi aboa wo. If you say wo siesie bia na manipa senka yemfri sasase a amane hunu ne oha owuo ne yade ne kane musuo nyina we na ka yembra heaven metna ho afebo. Se eba se wo hu se o maybe oha ye friend in heaven. Na wo pese wo kọ ho a en uduru ho anye se bia wo kwa kọ tena ho afepe da bi en enye mfia pema na pepepem eye afebo millions and trillions of years na wo ti ho de bia na wani agye e wo ho mankrofo a o masakra o madwene ate o ho afi boni nyina ho na o mu di Kristo echi ewie wo anadwo emrepamu mreboni mo omu di nechi omu na omu kwa kotina heaven. Titus chapter 2, 13 and 14. Tito, iti mienu chemudu miensa ene edunai. Okefi chemudu bakuna osi nyankupa duma wadi osi ni nyankupa duma edi emkwajie ebame ni penyina ano e yineho e yeni yen. Sayapamu subo eni wiasi akono a
yemfa adwremotie ene treni no onyamsompa entene wiase emu entwen onyankopon kese ene yagim kwa Kristo Yesu ahoto ene daso ene nani monyam ahoyie ona na odi ne ho eman emayen no agye firi mrato nyine mu we dra or maybe ho aye ono ani dia obo inyuma pa ho modern praise the Lord. If you see we nyemre so wo adwuma mu we see agina se obeye ade a eso nyame ani se Kristo ni bi enim se onye adwuma ma ban wo ye manyame da chi nyame anim na okɔ gina bu ho konta eti nya ade a bonsam di hye na adwum se wia we se sa we ni ade a obeye da if you say or twen Yesu. Enu bi na na Daniel owo Darius ahima mu a na wo ye no Nyankopon honhom ewo num nkrofo na ne di adanse se honhom bi wo num a esensika eti nkrofo no ohene no de ne ho ato Daniel so se Daniel oye Nyankopon ako a ompe bone ompe se obewi aban sika obeye bibia emfra bia eti nkrofo o mu wo ho no nyina ono na ohene ne esi won so na obi a wo ye head no no mpe bone wo betu ensa ne ho aye bone amna yeye eti nkrofo no tena se dwen ya se akwa we mpe dodo a wo hei sikai ye nya bi nwia enti kwa bia so wo su ofri akwam to wo mo hyase ehwehwe ne nkrata mu ni sikasem ni bibia wo nya mfom so bia enti a Daniel if you say na ope heaven ako mamenti emi oho na o chese Yesu beba be father ko heaven enti we nyamfum so bi amfa Daniel ho na o msi akwa we de ne dwuma mu nkuntebuo de ye twe mutai a ye nya mfum so bi emfiri ne ho ne mom ye ni nyamesom o me nhwe kwan e befa so e be hihye mra bi a e fa ni nyamsom ho a eno so ye nim se ye de o muso da se ne be ye be nya no na ye yi ne firi ho na emu ada ho free leeway na the open so ye bia ye sika no bro se fa ko ye kwan a na so de ekosu dan no atoka mampna ene obusuafo nyina na e kwan no na e da ho na hwe kwe nkoso ti ho mo ye anom so okay sisi e pese e hye wo hina ni monyam obunso omuye meeting no omu nyina ne hye na Daniel ka ho ala Daniel ka ho iti se ne ye ne se ye yi bosome ba ko se obi e mompa ye nkyre nyame bia ye se wo hene ye dina ye nyame omu nso om decide ye no ko Daniel ho anya de obepne iti omu wi ye na omu ko hene ko ka che se nana se pese e hye won munyam himfo no so de ho ye wo si yon yon yon yon yon yon e che se omu hwe ye o kan e fa ne lies no mso midam asipa iti krata ni nana sai wo sai wi enso a medicine patient fo mra unya sai se twitwire wo sisa no a enye ye na onimu se ne dofo Daniel en omu bone ho pobone ohine hu su nyame hu ne praise the Lord. Eti Daniel so omso obuo hene ne de so amfa ne wira anhye wo hene no mo if you say no onim se Bible say no me enka de wo de ne wira ehye onipo mo na enhyira ne de Jacob nyankopon ye ne nyankopon praise the Lord. Eti Daniel amfa ne wira anhye wo hene no de ne wira nyina ehye wo nyankopon mo praise the Lord. Me mame a wutie me be papa a wutie me minu a wutie memfa wo wira anhye nipa bie mo ena me ba no wo PhD ye denyame asisu onye PhD memfa wo wira anhye nemo me ba no ye professor eye pa professor fo suwu memfa wo wira anhye nemo memfa wo wira anhye oba wo aban mu a ono ne sika ni nyina si ne nai so fa wo wira anhye onyankopon mo if say wo do wira anhye nipa mo a da che onsa besi form dia be bua ka wo sin mo nyame de onu hwamo de biarada ono na ontonko na onyedan na ona nyame onwu nipa wu nipa tumoda nipa refrade nyame de ne remfiade da ti Daniel odene wire ehye ni nyankopon mo praise the Lord. Etie omu wie bibia na omu kache se na na akwa bi wo ha e frɛ ne Daniel emrana ye hyehye ye no wo buso Yesu obi e mompa ye nkyre obi aka wo ho ono so wampene de bi obo mpa ye mprensa obo no so so wantone mpoma mu wantone punum obi e bi mpoma no eno okoto da kro mprensa e kyre nyankopon wo soro ti ohene ti ye no ne sefimoy
na anye ni dekura se ah ti madam fu ina no mo fa ne ho plan se na manhu no babu maye ti ase se oye biara senka obeyi daniel efri mo anye den ontumi senka daniel de ne yureche o hini mo a kedua buka ne simo iti ebra o hini ntumi no na ohini nu nim se daniel wo jidie wo nyankopon mo omo de daniel koto jetabum babu maye ti ase se ebra omo de no kro no ohini no kan sembi o si daniel nyankopon ti ase fo na koa mi wo jidie se wo nyankopon wo som no dada no obetumi yiwa fri sa jata ye no mo praise the lord ya mensu ye ne sa pepepe anajunu ohini koda ye no ntumi anda bible se wa mani yire no ana se ne mpranfo bia ma no ho oprempa so sa vi se wonim se waka de ensu wonim se daniel nyame be yi na se wonyi no iti na aya de a aya deden den if you say enano shadrach ni meshach ni abednego ka se yenim se yankopon aye som no obetumi ayi ye de sa mani sa kra ye nkoto ni Nebuchadnezzar boss moda ene ni papa wo mu ye nim difo ne sikafo ne akesifo o ye no mo koto abosom o mo bo ti wia sika kraka nyame boto ho a wo num ni nsio home ne mframen we nyi nyame ankoto no se nyame a eye buo ni nua ne homa enka brief chirefo nyame samanfrefo nyame occultism ni freemason ni sane ema no na wo som twane ne gi wo kra nkwa eti ohine no eko esori no petututu eno dimrika so okọ e ha ko hwese Daniel nyame atumi agi no ana eti wo ye duru ho no no tiemu eno frese Daniel yankopon ti asefo na ko a wo yankopon a wo som no dada no otumi abeyi wa na ene Daniel e kasa no se ohine nyankwa da praise the lord nen krofu pi so omo ye christofo omo pe heaven akọ oni mo mpaa omo bo senke ne christofo ebi ena wo bo modern wo man mo bo aban se ne be ne dwuma be koso sika wia ne sa ne manu nyina ntumi nye ho na ohina hwe wani mo ha sakrata se emfa nko to jetabum ne nyame yiu na ohina sori anope ba be hwe se wuti ase ana se wawu eka minim ni awobeka ohini busiofo waba ha no pay akunkum abuonkun agrada mpaisi utrim ke paya ke krofono bibeboro bara fo shobabu muye but daniel nyankopon ye nyame oye kronkron onfre kunkum abuo ni agrada se nkunipa eti wosi nana nyankwada nana ne oye ye nyina chi mini boni bia o makoma muti o da ma miki kan ho nchiro daniel etisia echemu edionu baako no se ena daniel ene ohene no kasa se ohene nyankwada me nyankopon asuma ne bofo amana be muemmu agata no ano praise the lord same di ohene ho adwen boni hye makoma mu a kenyame bie ne obema obofo be muemmu agata no ama me da same bom paye se kunkuma bom kum nana e kenyame suma se omemmu agata no da o se ochre ni ntie nyame ma obofo firi soro ebi muemu ejatana no se ekwan na na efa so ko heaven akuma mutie akuma boni bie nim o se wanya mehwe jatana nyame hwe adentia esanse wo hu mi se midibem edi mi gina heaven's court no asase so court midifo but heaven's court I was set free hallelujah midibem boni bie nim mo adwen boni bie ni makoma mu bible nso si enhyira ne omo makoma mu ye dey etie sankrofo no kwa ne be hunu nyame ti me hunu nyame bofo wo jetabu mu ho mu jatana ne sei ibiru sori ade na ne ekwe ko pe abambo ye kronkron nyame be bo ho by praise the lord praise the lord akonchini bebrebe ye kire kom ye nyina ye kire kom na wo kire kom ma wo suno wonya osa na boni wo ho no ha wo ho kwa yi boni free ho wo se esanse wo hu mi se mi di bim nanim na wo ohene nso wanimo no mi nye boni bia that's a guarantee enu ni we need that so how they call heaven why
O se sankrofon ni ti won hu se ni Kristo ye dey e hu ti asofo bi nsu de o mo kan se ni pa de o ye dey wuntumi ti won utumi nye kronkron ye wo gana ha boni do si de o ye dey body mu na obeto na asafo man so sofo preacher ye preach you out to hell ma o sofo hwe bible mu ye no hu se nyame a odumo Daniel ma ni tena se a wanye boni se nyame no ne ne ti praise the Lord. Nyamia oshe Enoch no transe 300 years wanye bonye ntie nyamia nyame manu sisa ko heaven no hwehwe sa bible mu behu se nyame no Paul se hwese ne yesi aye ho kronkron enye bible kro na nye nyame kro no a adenti na wo nko ade so nipa de oye deyara obeye bonye de bia wudi bonye Paul se si ti yenkoso nye bonye na adumo no no so ana o si de bida ebeye dey na ye yeshia yesu o Damascus ko emu odini moja tie ho e sori de bia ne etibone ho ye ko pipe ano ye ko praye ho ye ko nchensin ho ene wa bomi ba na ye ko aso ye so so ani abuduku fufu ye ko si aso dem ne ye tonsi ye kanisa ni nyina so ye body barafo wa sakra heavy ho wunya kwan ko ho da Daniel se e sense wo hu mi se mi di bim wanim na wo ohene so midi bim nanim nyame anim na wo ohene nso anim so menye boni bia eno na ohene buto ne yemu kese praise the Lord eno ka se wonyi Daniel emfri amene no mu na wo yi Daniel fi amene no mu eba soro na wanhu bibiara etin no jata no empo entumi amfa ne boyre enti Daniel ifri se odene hoto ni yankopon so amfane ho anto ohene so amfane ho anto otitire bi so amfane ho anto prosipeni so soje peni so amfane ho anto judge kese bi so odene hoto onyankopon so praise the Lord ohene kama wo yi Daniel ne nkrofo mo tutu Daniel anono obuabo mu nyina no omo yire no omo mare no omde omo yire no omo ka ho if you say omo plot no ka kire ne yire o si e unsuro dade na wo koyesa wa mana futupa krofom ya am robre omo ko omo yire hu ana ya chi wo omo afi na no otwitwiri ne ni ase I will say ye hu se boni eya de be bua obi a wi ase ha mo miem po boni ne mata papa ho praise the Lord. The Bible my tia says we won't be good at amrenum won't anyone ma anyone yirenum. The way nya unyenru amrenum asieno e jatano fa won so ebu bo num pemunina. Hey jata su se unim holy mine. No nim on holy mine. Jata uhwihwa hosa uhwihwa dane ho si papa ne ye holy. Me wini na mo enye ye ebai fontu me wo da boy. Se maka kiro mi sacred na mi nru ba bi amadure. Mi papa fie na eye ho fie ne efikese e. Je mi sori jire na mi preachi. Mi wie ya mi kotra se a na mi si wa bi echi na mi tenaye. Mi hwese wa yi nani ahwe na ma abro nani kokoko. No a wusu ni tinam se si wa na de wose wo. Enye ne etu mu anka ko ya che. Dam se yes. Bible si di otimi mu no oso che di wo wiase. Wo sakra wa dwe bayifo hu se wa sakra. Nya me ma wo mark. Yesuma o ma o mo try. Now ye Christo ni na sore na didi eba yifu ate. Mi kashiro se omu de o se beye hanam wai. O de o nam beye ebeye hanamama omu se. Iti o si e ti asese se ye ni da supa se ye pesi ye ko hevi ya. Mu mi e mfa ye hun tu ya sore ya ye kosu na boni ye de eka hun. Ye kwa sore kuti ye nyamia se mse ni ebeye ebe ja boni ye. Ne de biya u kwa sosu de biya u ba boni na uye. Still hao pesi o ko hevi mi pacho ahutufo ene ko hevi. Ahotufo ene ko heaven ni bonyefo ntumi nko heaven mani nye ye. 2 Peter chapter 3 11 to 14 2 Peter chapter 3 11 to 14 2 Peter chapter 3 11 to 14 pacho mema osofo ena down kanchiro se ni pade ye den ntumi nyae bon is possible nyame betumi aboa wo e ya dom ene onem gidi eso di gi enkwa enti se ye nmu nyina be se Peter na ekasa no inipa bene se se mwye wa brabo kronkron ni nyamsu mpomo. Osha asye no ose, adofo, mwma diye biya kwen huntamo. Se dakro ye radi se mfrinshi apim. Mfrinshi apim ye ni se dakro. E radi nche ni boshe hon se diye binibu ni se echeri eno. Ni mwom omane bu eju cheri mamo. Onpe se unipe biya beira.
nemom opese won yina ba dwen sakramu de wrade da no be ba se de owifo eba emu na osuru de kukuru betwe mu akronas ewie mu fiti ase de ebe hye ase na asase ni mu nyuma nyina ebe hye ye nyuma egusu ye ni abere a ye mpenyame ye mpe bible no ni nyina be ye grebu ene peter obadwima honhom ni obi owe ni daso se heaven bi wo baby o si enti se yenum nyina ebe se ya eniema ema ye kwame mompa ye eniema emo ye ema ye kwame nsum nyame ye eniema ema ye kwame nkwa sori ne nhwehwe nyame e kire kwa se sane ema no nyina ebe se ya enipa be ne se se moye wa abrabo kronkron ni nyamsum pa mu po si nyamsum pa bujuo mu ya dinya kese ya mfashwe ame wiasi ya konso ya mfashwe nko mdipita na futu ya odema ya nisese bibi wa wiasi ya oso omwe ni bre huwa enkwa jie mapa kron kron ya ni abrabo pa nyamsum papa nye nyamisumwa inipe bu nipa fasua omwe ni daso osi omwe omwe kwa heaven heaven yenka huwa se moho beren wako ho yenka he huwa se moho ni omwe kansi nyamitrimu nye dinu odinipa tujim ye lotu nini yiri mre sundi ni nyamitrimu odinipa sisi di nyamitrimu odinipa iti uye body kura ofa utujim osi enti seye mwenye nebe seye nipa bene sese mwye wa brabo kron kron ni nyamsumu pomu se mo chena mwme nyankupon dano ba eyentem enumu na osuru besi uja se na ewe mwfiti asidie ananiashi na sedia ni boshe etie no ye twen osoro foforo ne asase foforo a trene etimo e ya trene fo na ekotena heavy a trene etimo nye ne bonyefo ti se wusiesi ohu a makwan menyame asem nsiesi o se ne be ha boni nyina beti ato no nya adanse wo fiefo anim se ntoko a wo kunu wagyai ateni ni nyina firi hop ko adwama moni aware se ni nyina oba usisa mema te sentuma ni nyina firi hoko enu ne de ko heaven Psalm 116 verse 15 o si precious in the sight of the Lord is the death of his saints e kamia ese na otwe wie bia nipa wu mie de dawo sesese onye nipa ya de dawo no nyina na omufunu ye nyame fe o omuwe nyame fe o krofo me di boni wo wiase a omuda ho ne krofo e samrani ne nyame ho se hwe akowe no manya da jijiji ne so se mo me hwe ba bia oda otire wiase boni nko an oye wanfa nyame anye hu ewrade ahotufu owo de ne bo din ewrade anim hallelujah esom bo pa wo nyankopon anim eti bra wo ti ase ne mamoje no bi nso so so na boni bi wo mu no enko me kachiro se se base uwo ba eni daso wo ho eyede emaw enti sana se wo trans na wo su abeti no bi entumi nye kronkron ye nyina ye nyame adom adom na ma se ye ntena boni mu adom no be yiye mfri boni mu Revelation chapter 22 verses 3 to 5 edi semti edionumie no chemu miensa kosi num kosi na musio bie ni ho heaven no musio bie ni ho bio onyankopon ni egwama no ahenwa no na ebesimu na ne nkoa besom no na obehu nanim na ni din ewo mo maso na anadwo eni ho na okania ana owia han ehia won ebise urade nyankopon be hyre won so na obedi ahene da praise the Lord obedi hene da wi asem po se odi hene na mfa nse ye ntua owu obetu akọ otwe muta da kro bekọ na bebi aye kọ no ye ahene no eye da owe nchemu du nine na o si inshira ne wo a wahro won entade ne wenya kwan akọ enkwa dua no ho na wafa apono no ano akokro no mo Yesu se mene ekwan epono no se wofa ne so a obekọ heaven praise the Lord perform di Yesu asi nche nyina ayre ho se enyade ombetumi epi heaven amna yeye itia ene ye ka kiro se peji woni hwe cover Yesu oda so a ne moja no eji ne bonyefo se wo wiase a di train yechi di asumbi yechi di kronkron yechi sani yeti biara heaven beye wodia edi semti adionu ba kunche mu adionu enson wose na ade hunu biara ani de oyechi wade no di atro enhye ne mukra jiwan watwere wondin ahye egwama no enkwa nwoma numo no obi a odi tro bia onko heaven say the standard way eto ho anopeya odi tro chire wukunu
udi tro kire wo yire udi tro kire wo ma e ma di tro kire ma me no papa so braso dem behwe tontom omo boss anetete omo sa no fifreti omo ko heavy maranfo so wan sakra wadwia unya kwan

Babel nyansafo no nche ko ka kire ni se Babel nyansafo no nse won fa me ko ohininim na me ko kire ni dayase bi so mo bom pae no nyankopon etie wo mo pae bo praise the lord praise the lord o si ukenche mo du enwotwe na o si se won sire o sire nyankopon ho mo bo hu ahuntasem no ho na wan sei Daniel eni ni mfefo anka Babel enyansafo a aka no ho ene wo yi ehuntasem no kire Daniel anadwo ni suade hunu mo ena Daniel shira wo sire nyankopon Daniel bua se enhira nka wo nyankopon din dada se nyansa ni tumi ono na ewo no ono na osakira bre ni na utu ahemfo so ene o ma ahemfo so o me nyansafo nyansa na o ma wa woni ehunumu ni modie oyi die emudo eni die ehunta di onim die ewo esumu na ehan eni ne ho ena etie eni no ne tie nti omu bompae no nyankopon yi dae na sikire dai echrewo no si come on fami ko hine ho we have got the clue to his complex problem ni tia oda wo nana na dwima ye krisenia wo penipo kuno no uku nipa na otro problem asolve ara afi na problem no kure ye kese fami ko na oro de ye kan ye me ho asem kire na ontie fami ko na me kire ni se nyame bi tia se praise the lord to odi no bai wo hinche mu edunso na edu edunun se wo se ohini bu ase Daniel ni din de Belshazzar se ubetumi akyerɛ me dae a meso ya ne ne nkyerɛ ase ye Daniel bua wo hini se na ho Brazil ehuntasɛm a ohini ebisa no enyansafo pediafo ne pedia hunufo ne akrukyerefo ne nyankomadefo ne omantumi ankyerɛ wo hini no nanso onyankopɔn bi wo sra wo ye ehuntasɛm die praise the lord wa kire ohini Nebukadnezar de ebe badaache odaye anyway ni situa di hunu a oda wo mpaso wo hunu ye no nie iti wo shase e kire no daye na se na daye no enu ehiamre fufuro ye de beka ho asem enye sese but to sum it up for you no daye na wo so ye no eye ahini huro bia na ewo wiase a ebi ba beka ho empire sa horo ah eye ahoro be enumo sesen na enu echi no yesu de ne beye fana die din kan no eye ohini Nebukadnezar daye no okasafa Babylonian empire ho ne etosim ye no Medo Persian empire eye Darius ene ye ohini wo ho okasafa Grecian empire ah Alexander the Great eba be di so okasafa Roman Empire. Sa ahini ni nyina na oso da bi ye clay bi ye ayon ni ye kikaka ho. Na stone bi baya stone a ebubu ayo mo. Maminti amen. Hichimo ebianai enai no. Daniel chapter 2 verse 44. Ose na ahemfu no enanu mo osuru nyankopon bema ahini a onse no da na onya na hinie ma oman fufuro bi so na ebebubu ahinie no nyina ama no asa na enu de ebegina da mamente amen yesu ahinie begina da enu nti wo hunu se obuo a ensan kati fri bi po no ho ebebubu dade kobre efa dwete ni sika no muhumuhumuhu unyankupon kese enu achire wohini die dache ebeba na daye no wum na ninchira siensu ye no kware sa ahini yinina abo ekwem aka Jesus ya ahini mkwa ena mwe wiasia ye hee no sise wu nyini ya mentira kase minyini yesu ma he is coming Daniel okain ba kwa ba miyunia ba miyensan ba enaya ba enuma ba nye yesu diye nebe ebe pahun Iti na mi pese mi bisa o se se ba se woken weni gusu na. Anase Yesu ba. Ube ko be nkuma anase ube ko nifa. Ube ke mreche no ho anase ube ke nyante no ho. Ube ko heavy anase ube ko hell. Se ne owo di na paka ebe si wo se papa we di nchina me mien kwa. Upa che we nye ye. Efa na abe kro. Pa juwe ni huye kabre wai.
Moja no da so e su so. Babi su so so. So boni ti se damrama, obe huramra e se su chrema. E briti se nkramwe be se ujemi. Bible si se mu pena se mu tia. Ube tia sa su su nipa. Nese wa mpini na usu wa beti ti se dabu dabu wa watu usio. Uti nyamsuma nwa usu hunu wa puriegu. Wedi nyamsema dru, wedi tuye dru. Kaya hun se uwi oba. Odo ube ko. Na ube ko bebi ya umpe. Bebi ya ubi ya numie mompae. Daniel, Shadrach, Meshach ni Abednego. Na Nebukadnezar ni mwom papa apa. Daya osu ye, ye na dambo. Ema boni dori unitrimono. Omunu omu chirasia. Unya kwain na uhun se di nyame pesu okeni. Adi nti ena umfa hume nyame. Uye sofo onso ame pacho te uhun free boni huwai. Meng hakini pa nko hell. O lifestyle ena safu mano uye sofo mpo numu whiskey. O numbi ya misu minumbi. Sofo ewo yire nso o mpena. Mekwe mpena nye hui. Sofo bufu mani kaseti ya ya so dem kun of property so. Mekonto kwe nye hui. Sakra wajne. Osura himana bayi. Me nini peni mon ko hell. For mo ko heaven. Po si mon shwe min suyame. Se ni ami shwe Kristo ye dey. Isuyano. O nyami tumfo ye da wasi. Se wase mi eno kre. Po ne kaya wasi. Yen tu mi nye bi bienti ya no kre. Jisi ye kama no kre. Bompa ye se no kre be. Ubi biyara o da mpochiri mo. Da boni mo. Da bonsem unsem. Usi no kre no be ye adishi. Radi. Mwamunya adishi. No mwamunya fahudi. Enfi boni bonsem ni wiasi mo. Yesu demo. Bompa ye se. Wadum no be doso ama ye tifu nina. O Yesu demo na ye bompa ye. Amen. Amen. Se wope so frame ye 0244-938-217 0244-938-217

jiwa watwire won din ahye egwama no nkwanguma no mo no wo sakra se die na odi tru wo yu din firi nkwanguma no yise wo sa eye restored anse ne wo din asaye de akom bisa wo din e won kwanguma no mana miti se edo bibo ofrefre ahotefo ka wo betu dia enano miti mi din from heaven, praise the Lord. Hallelujah. Na wo se wo dia na wuti udini, bebi ya ubi abompaye ne kanchiri nyanko ponsi uhumo, bo menfa asore koni nyamisom iniagro. Be serious with God and God will be serious with you. Bebi ya ubi abompaye, unyamitumfo, yeshra ubebre, se nenso udi wase mamaye. Edi etifu unyinashe wonsa, ubi biara watia se muinu watia se, no pehevi yankro. Bo ni bia wone huweru ademi, bompaye sa odinube tu Yesu moja numo. No ahro no hu fi boni bia ho no ate ne hu fi de ntini bia ho adom to mi ni ahoden e ba solo mu mojai musubo oje po boni etutrasem a otimo kan se se obi wo kristo ma no ya body foforo ne madada ni nyina atwam no urade me bompa ese sa adom no be ba ye tiefo nyina so no masakra no kremo no metumi anyanyame se ne awopesi anya no ye da wase

eno na epese eneyehwe ti meka Matthew nsempa no iti enson nchemu dumiensa osemunhye ne opono tiatia no mu na opono enson ne ekwan a etren ne de ko osei mu no na wan wo hye ne mu no eye pi bebia kenkai maye tiase se honhum ne maye ne ma emu etu papapa na ne tiase enso enyemre emu edin pa nyawanwa se Yesu ka kire Nicodemus se itwa se ewo fufro awo fufro ene die me komi mame yemu bio na wasan wo miana na Nicodemus no ntiasie ehunhum asem emu ne ne ntiasie edin se ntisa pa dia Yesu Kristo Yankopon ba ofri sra hema mu ba ya wo de ne nkwa beto ho ma da samanyina ono no okase yo no wo ka kire yen se yen hye ne opro tiatia no mu na epono tiatia no ekɔ nkwam ekɔ dae ni gie mu ekɔ daa hoto mu na pono eson ene ekwan a etre no die ekɔ seyim ipe guho a wo motre mu ensio ensio ensio adichini adisaye enya sem kitua enso wa wo hyeni mu no eyipi wa wo hyeni mu no eyipi adenti na wo se basa o ko baby ya kanchro se baby a wo kro no amra kesi bi wo ho wo de ka duro a wo betom so twon wo kwa koto amra no wo ko baby ya december de si wo se eja e wo ho wo kwa ebe hye wo ka so twon ho na akọ na ka na hye se nya honhum ne ma na mo edura ane ntiasie no edi ehia dom ni se woni bebre pa na obetiasie a ade nti na yankopon aka kire nse ekwan bi wo ho a ekọ nkwam ekọ heaven ko ni gie mu forever ne kwan bi nso ho ekọ wu ni ewie mu ne ni papisi yen die die ko wu mu no ehwa ne pe o kan chini kama kwa hwa ni ekro ade chini ade sense ni pa kwa na ekọ omutoje mu sa Mutoje Musa. Mibusem iti dunan chiche modumye no. Proverbs chapter 14 verse 12. Mibusem iti dunan. Mekain chiche modumye no. Ewo okwen bia etine unipe ni so. Nene wye enu ye uwo kwen. Ewo kwen bi owa etine unipe ni so. Ensu nene wye enu ye uwo kwen. Onyankopon se maeti asese nye ma kwan ene mo akwan ne nye ma dwene soso ne mo adwene ti nipe wo wiase nyina obi asori a kwan bia ofa so a obenye sika kwan bia ofa so obenye ahoto kwan bia ofa so a nema be ko yi ama no omfa ho se ye kwan pa se ye kwan bone no nam so no ye eno ne nyame asem maeti asese woni so no ye wadwene se sa kwan ne ye enso ewie ne du ko da wu ya eni ewie mu da wu mu eti ye ne wo se ehwe se kwambe na mefa so a ebetumi aboa me a mefa so e de me be ko nkwam de me ko ahotom na de bia de chini ande san nipa dodo na nam kwantetrete no so a wo motre mu ensio ensio ensio omunye bi no mu Philippians manu timi ensa chemudu wo twene de nkron Philippians chapter 3 18 and 19 Philippo fong manu timi ensa chemudu wo twene de nkron na enipa bebre e wo ho a menya mo won ho asem nkae na vensu midini sio mi ka bio se wo ye Kristo asenua no ho atamfo won na wa wie ne o seye Onyame ani yefuno na woni monyam ewo ani wuo mu na asase so no manko a na omodwene ho enipa dodo ewo wiase nyina ubu oha mu a emu be de otwede omuntia se ewo wiase nyina ne se obenya dan obenya ka obenya fu obenya strike se obenya adwuma kese bi obenya yire no onye kunu ubisa won sese wunya sa ne manu nyine wi a ekyire ho de ne wo ho se a nyame no anenim
omo sori na omo didi na omo ko na omo ba na omo bi didi na omo da na omo sori na omo ko enu nkwa se cycle owupe wo hu sese asetena no ye no ani se odidi no ada no akọ no aba hwehwe nyankopon se base wo fi ha onyanyame nche yakọ ohwehwe kwan hia hia no efa so se wo fi ha otumi akọ nkwam ye kwan tetrete no ena wo fa so e kwan hia hia no ena wo nam so edu be kọ nkwam pese mi bisa se wasetena wo tie sei asetena be na wo chimu e didi ene nom ne nane kobra nko ana na se ya odwun nyame ho usore anopa wo bo mpa e kenkan wo bible wo kwa nyame ho adwun wo trimu wo bo nyame mpa e wo bu nyame ho nkonta wo dwune se dakro wo nchebo asase su adakro be wu abebi a wo kro odwundwune ho ana na se oni ne musa na wo koba second kings chapter 17 I am for ngoma etos me me tidun song Second Kings chapter 17. Ebehwe nchemu eduasa mensa. Eduasa nai. Efe yahwe eduanai ene eduanai baakon. Osuru Ewurade. Osunsun wara wonyame. Se amaman wotu won firi ho baaye no amane etie. Edibesi ne. Yara oyese kane eniye noa e woni pepia omugugu asori dem so omusuru nyame so okwe nyame asmo beka akire wonyinara omunye ba konkura omwankasa eniso nia eso weni ena oye omadwene a omudwene nyame nim so omusu omusuru nyame nkoma a omubo onti nyame di o bibi omu ye biya ye wankuma suwa die eno omu ye. So omu se omu suru nyami. Finche mu dianani dianani bakono. Nansu wentie ni monse wankani ate mudie tie nwa eno yoye. Se ena mame yi suru Ewurade. Nosunsumu wahuni wabusuma wasinsine no. Oma eno oma manso. Se di weja anumu ye ye no. Sara. Ano onsu oye edibisi ne. E oni pa omugu asore demu debia. Nsu so, bosom shi omu mpasi. E oni pa omugu asore demu. Akwaji kukubi esi huwe nsu yomu ode pitini ni emasu ujum. E oni pa omugu asore demu. Binu mpo prichi so bansire edida omasine. Kawwe shisha oni e bosom bine diamao. Dunsini bine diamao. Samanfrefo inkabrichrefo ne diamao. So omu su omu ye kristofo. Sankrofono ni yekan unwa se mohano. Enu ye kwante treteno. Ena wunam so. Se ne wwe nchu break. Wwe andani we niya nchire kwa hiyan hiyan usua. Uwu na mkwe muba. Da ubeke we niye gusu wano. Ubihun se. Enfa. Na da. Eni nyamiechi. Ema ninye ye. Yenye nyachomfo. Yohana se mpaniti nsia. Ichimu edusia. Eni edusia bakono. John chapter 6. Yohana asempa tinsia. Mekan ichemu adusia. Adusia bakon. Ena adusia insia. Yohana asempa tinsia. Ichemu adusia. Enti. Nesuyan fon mu piti yeno. Okanse asemye ten. Wano betu mietie. A yesu ten kani mu se. Nesuafo enwimi ye ho no ose won se ye tumusunti dia na Kristo som fidie da so no Kristo esom Yesu ono no ofrisu ahema mo bae na ode ne som bae Bruni a waye ne ka ono no onim se ka no ho bibi ka ade a ede ye ni ye emfa ensuo engu enji mo ba bia edi petro egu sanso ni emfe petro nkogu ba bia edi nsuo egu nti ka no mra na manu ada ho aye kiro se ni obe ba bia edi oye egu ba bia edi nsuo egu ba bia edi petro egu ti wo ye wadwe so o edi e broni ni wawi a meme mi de me ho ni empe bia me dey me ye uspark ka na enye ye ade nti ne nipa na ye spark ya enye ye ni aye pe de ye dey ye yeso odi ni som ba ye no Ono kan se mo ebitumi di ya ko heaven.
It is as same no I say 18 do obi entume ye. Pharisee for ne a twro fo asemo a entume emfa ye nko heaven no. Ye ni gie no hododo echa Yesu asemo di nipa ko heaven. Ti nipa pa wo mu di Yesu echi o nyame ba no agyenkwa no. Ne wonye boni da no. Ne oyee the word of God personified. Nyame sem no mu o se invitiase na asem no ho. Asem ni Yankopon na o na asem no ye Yankopon. Asem no be ye honam le betena ye mu. Yesu Kristo obeye honam betena ye mu no. Asem no enipa engine ceremony. So still e pese e ko heaven. Do kan nyamse o mu se we di etindodo. Ene be bia enipa bufa so nyina. Awoko aka ho odene. Ukwa se unam fomo a unyaka ena odi kan so a ubi china traffic in best 7 hours no ubi ka chire moko baby ahoho so ro best 7 hours no ujira traffic omu pedi he fo enro ye a miti e no nipa no wokɔ ho no na ɔno monsa odi fo no mani giantsa nnua ba bi a wonwo o mane woi onyinsen ba ku ba bosum nwotwe no asan nyinsen bi o esu ni nyina echi no Oso oho a ne ma ye kirekire na odi pete ne ho ne oho ne ho twetwe ne saa. Ise wodwane afri ho. Ensa ojaye ne ma tena bonsa montume ye. Ewie no bebi obokwa ko tena febo ne wo se odwene ho. Ene ya obenya ne hanko a. Ene ya obenya ne hanko a. Ti Yesu Kristo mu kanyame ase. Nipa ne se kirekire ne ti dodo. E pedia fo Kristo somo a enye din pi na modia din se die ese wo wiase no wiwie obi ade a na se wo sakra fa koma no so fo we die din pa o bere na metumi enya sa ne mani nyina mi kompo ase ne meka no se wo sakra pa o beka ni ye bi se wo sakra pa o beka ni ye bi me sakra ye no me wo school mu mi wiwie ahoma bi ti me sakra ina urade hon hon kasa chile msa wase midi ngumanu nina akro. Nti bra me koye na headmaster nwe nya ho ho ni fie ni demu. Nipa bibri omote o two set of furniture nina swa ye momu ye meeting yose den. Iduro ni ebisa la me kwa yosu. Na msu omi ba school ha 1968 to 1973. Mi wye books uwe nina. Sa dumno wawa ne kanye dine ukura. Ese wuni ha dum no dia ne obe fifa nche se mi ba school ha no na mi ko fi na mi hwe se mi hwe mi ne mu na mi hu se wo mu na bi de what say the track am no enye sesie ro no mi wiwie ni nyina se se masakra mi di ni nyina aba mi di ni nyina aba oso wa ya de pa mama na no ensi ne se nya mi a se ye mi a wo de sika 1000 cedis kra ka ho a ka mi ntume nye samre so na 1000 yes ka te se ne na yes ka no Intume ye. Yamina chime. Praise the Lord. Yam sem pie ni wa ubi tumidi wa hwa diya yo. E nyanko pwa dum. Po ose. Ye tisenia ye. Ose mi tisenia mitie. Ene mi nyanko pwa dum unti. Nyanko pwa dum unti na midasu tisenia mi yede. Mitie. Iti senki yi nina diya hwa di ni ija boni ya. Ya na mitaka se eko hevi ye kubisi. Fisi nyamika se sorry ose ba for tubwa si onye se sorry tina se. Mia na mba yo. So nyame o mpene sa ti no de adom na o de adom no na mji de su de agye mo mfiri mo ana mo anhwa ho ye nyankopo akye de mfi mo ara na mo anhwa ho amo ho eti ne wo se eti ase ne se ne Yesu kai no ne wo se nke nkrofo no inya adaje bisa na dom a wo mo de beye praise the Lord so wo menya adaje wo hwe nche mo edusia ba ko no a wo se na Yesu tenkani mu se Nsuafo no enwinwi ye ho na wo se won se ye tu musu ntudua na. Penche mo aduosia nsia no. Efri eno so no. Nsuafo no mu pi esan wechi na one no ananti pio. Yesu se se pa na kwan e fa so ko heavy tear for heaven. Yo mo ye na se no no. Se se ni e fa so ko heavy a Yesu fa wo heaven. Ebere na adie dindin we ye tumi aye. Ye ntumi. Fonyam som. Ye pebe bia ye be kwa sorry. Ye be bono na sasa hati fifri. Ye ba ni asa kwa ye mpna ho. Ye nena kwa jie ni.
Nese woka se jampra twen na obi a menware de e bere metumi atena ho sa e be ye Yesu for what sorry why o si se obi kame a menka se Yesu ntimede a che wo eno na Peter ebra Yesu chirechire on boni fa che ho asem na o ka chire on se se ba se obi ye oboni a fa che no eno ye Peter bisa Yesu se Yesu empra he eno menu aye boni a menfa nche no Peter and Chema Yesu and Yano, and on one can say Yesu, a imprenso ana. Yesu men can't show say imprenso. A more imprenso, I would say, a dear son. Say, oi! I didn't know. The bus had their own more from your mutin bay or mudo. On beg kind, sir, 490. And sana overstop or stop. I'm say, ready. Abrewa duyan, oyarefu duyan ye di ensatum. Ye ye ye. It is a sane tie pa dia, maya dom, praise the Lord. Maya hwo dia, ibitum dia kwa kwa kusie vye ye. Ena Yesu ma wa dom. Aminti, amen. Uke nche ma diyo siyanswa. Ena Yesu si dumye nune se monso, mwope se mokubiana. Ebra, ni padu dronara, esan kwa yeno. Sanke ni ena sofu ebiya. Kobe jina congregation eni mno opa o mucho nanu nyamsema mekae minimi eba meswe ma meki kansa ansem ni nyina nyamsem no ama mumu pyeja ya sori ba nko kanchiro mo moja ni nyina se omomra enfonso na meyeye ifine kro mi mprichi sa biu mu nyina omomra sori ena so fo bi anka sa no mbe ye yesu a ti ohwe esuafo a aka no Peter James John ni omu nyina no kanchiro mo se monso mopese mukubia na ekwan a omufa so koye no entumu eda ho ti mosumu pa mo yedei onko asemon petro bua ni se urade wanche ni ebekro una wo dan kwansem ni agiedi ni ehun se woni yakopon kronkron ni no hallelujah eni bebi akọ eno kwa kusi heaven praise the lord Kristo suma wo mo no se wonye wadwene na wonsi agina se woni Yesu kwa kodru heavier obi e betumi esi kwai astop wo kwa ma wontumi yedai enko obonsam betumi esi kwa ho moni betumi esi kwa wo maame a won sakra wo papa betumi esi kwa unuanu magidu fompo obi a obegya ne ho ama bonsam boye konsidi ama ohia betumi esi kwa yare betumi esi kwa yare nmu ya dindindin wako hospital enko eso ani edu akoto abosomfie Ni nsori aba bosom shisha asye ni edoko. Uku uho pe ube tuwe ni na odejim. E niyeme besu hevi kwa no doson. Na jise uwe tasu se Peter. Ije uwe chiri die. Ni yako hifa. Hevi ni epe se yekro. Ijai pe yeko hell. Ye nye kradu se yeko dejim forever. Ni etremu ensio. Ensio. Ensio ebimada. Yesu wani eno okro. Praise the Lord. Mpaye nise nkwe jine siyebe yesa. Kauni Yesu beko unyine bebiye na unchwe wenye benkuma na senifa. Peter nguma etosu mienu. 2 Peter chapter 2 verse 2. Ule yenkai bako nonka hon. Osina edifu atrofo nsu wa umainomo. Sedi achrechefu atrofo beba mumono mumonso. Na wona ode oseye fekusem ebeba abeshimu. Wapairadia oto wong. No ji wonu mpo no de wo sey a e ba ntentem aba wo ho so e be bre e be di wa hohwi sem no achi na won ti obeka enokre kwan no ho nsemone onamani bre so di na dasem e be pe mo ho mfaso won ne fritite wa temwo entwentwe ase na won sey e ntonko we ye kokoba a onyankopon nam na kwa so e boye Se di fo atrofo enye nene omo shaseye. Tete nono omo oho. Nte nene susuye wa chire fo atrofo. Ewa di fo atrofo. Ewa so fo atrofo. Ewa nsempeka fo atrofo. A omo buwi asi. Bebiya befebiya ebi oho. Bebiya befebiya. Omo buho se cham. Iti ubiya upese uko heve no. So when tie heaven semwa untumi nko ema wonye enye ye. Ose san krofo no de oseye fekusem ebeba be hyemu. Wa pa urade a wo to won
no ji won mpo o de o seye abantentem aba won ho so o se Peter to ne bo ase kirekirem so mu ya trade for omu ya tra kirekire for omu ya tra so for omu ya tro sempa kan for no omu se hwa ne pe ti nipa bebre ebe di won ho hwisem na chi enye mo mu ye ne ni training kra emfa kwa mu kra so no mo ye for we bra be ye say for kuto bra for we bra fanka twade bra for we bra na sa ne mana na omu di echire na omo ye ti ombe di won chi na won ti obeka no kre kwa no ho semone ti obi a wo ka no kre di nipa kwa nkwam emi nipa di on ho fi bone ho na omo bata tene ne ko heaven no omo hwe musa so omo aye nyam som chinchren chin nyam som som aye ni se de basa de ho na be nyam kwa eni papa wo so betumi ja bone ye wi ase we mo oh so fu we di empache wo wo te so na wasema wo kan de udi tra no di de ne no kre se kakra na we ase mo ya wo kan pa na woni na mu kra nya ntete na otetia wo so wo nya bone chire bible bebi ye so tia tetia so aye bone eti nyankopon asem a eye papa ni pepi omo mpe omo pe atrosem sa osi wona mani pre so edina dasem ebe pe mo ho mfaso ombeton candle maton florida water ombeton handkerchief ombeton sane manyina sane manyina so fa ho ho moni ahema ombeton calendar ni ne keka ka ho nyina ukoda yesu mfoni ne wo so hu na odi mfoni na wo ye de uhun kan we ni gusu a be hu sese kwantetrete no na na wo nam so enye kwan hia hia no a na wo kan chiche modu nan ho a be bia ye kenkan no che modu nan ho e kro no o se oweni a aware seye ahye no mama a enye obone ho da o dada kra a wa se enye ntimuye asakra foforo no aba ombe dada osisi a o wa kuma abien ni birie mu oyenu aboma omu hye no me ase oja ho kwantrene no akofom ekwan okofa ba babeliam kwan no so ono na opede entene akatua nanso onya ne mrato ho atenyie ofumu a ontumi nkasa edo nipa ne ekasai esi odifo no kwase asem no kwan yen mu ye emura ensio nimo suwisi amframa ebohu ede kro wona odi esum kabi kabi esi won na okeka akonkosem ahwi nimo enam honama kono mu ede ehohwisem dada wa odwane efri wona obo enada mu bra no mu ai kyerye ohyewan dishidie ho bo na wara de oyɛ opro enkoa if said de wodi obi adi obi so nkunim no eno na eyɛ no akoa ɔno onya afa ho de mfi bɔne mu ebede no ma afa ho de mfi bɔne mu onya afa ho de mfi bonsam nsɛm ɔde bonsam tumi na yɛ adwuma bede no akɔ ne master bonsam aka kyerɛ ne sɛ nea wo ka no menyɛ nti wo kɔ saa bia na wa na wo waste your life wo how ho de de kyerɛ no kɔ igya enum de mu wenyina echi nipa se hwa na ede epe odifo bi okoji bosum aduro na wantu aboade na bosum ne de force wura sori de mu kugu ne nemu ase ubeka sa so manu beja o se hwa na epe hell ya na ekro hebi hom radin din din se de ho ebetumi akọ nso so se yewi ase ha de bi no ohwehwe de a e tin ti se de a obomode ye e ba heaven kwa de a e tin dodo nyame onhu nipa mbo chema dio no no sase wonam awurade ni agyenkwa yesu honim de so adwane wiase fi wetwe wani ahwe calvary wetwe wachi akyere wiase na se wonya yesu honim de a mensa wachi men chanto ho se wonya sem nim de no odwane wiase fi na wo san toatoa wo mu bio di nkugu a wachira sitna dane won boni akyenkane de no nanka eye ma won se won hu tene ne kwan no e chen se won hu no na wadani efra hyede kronkron a wode ahye won no mu na ye won se de no krebe no se no
okraman san ko no ani fie ho bio e prekwa we dware no ko na techa oyan time no ye kristo ni ma power sakrada wasan wechi una yankopon e kasa kiro no se bra o sakra ni hwesani ano abrabo sitie afi frigidie mu no abu ye mbemtie na me urade yesu kristo si o yankopon fom asumdwe we asumdwe bia na wo sikentu mento ya hoto bia wo sikentu mento ni jia wo me be kiro me ni jia bra me hunu jesus ifi bra o san wechi ko boni dada wo jegu horumo se na ni emesitie why you confused? Why do you not say who needs to rotate the mood and I am shishio? Unia kuku dro, I'll be to me, I can say, Masia, me tear me to my radi, me wound me a radi dear. Encourage the young man, say, Unia, we quit radinchia, obey you, why, or by the say for, Uqua, obey you, obey you, our word too. But ni bea, would there for a for a horn or the moja number who crow whom you praise the Lord. And only a dear was so more any brown, tis an answer, what transes are, and who would in the same, you know, to so. Beye nyuno ama wo papa papa papa. Beye ahumote ama wo papa papa papa papa. Matthew nsempa iti edionu nai. Efe ijichemu duba akon. Ekusi dumi ensa. Na edifu atrofo bebre. Be sorry. Nye kakrebi yo. Bebre. Ne wa utu enife bebia. Umabu. Say cham. Edifu atrofo pi. Be sorry. Obeda deni pa bebre. Ne nam se mumu yebe do sunti, umudu duo na do ano ebejo. Na di obeji na kudru ewe no, ono na obeji no, praise the Lord. Beji na akudru ewe no, ono na obeji no, obeka hini enu huwa sempa, iwiasi nina die dia mame nina danse, enu ansan ewe no, ebeba. Ti unyanku pon, enye nipa huwa butre, si nyamre ne mfenti nyamia semie sakre mfi boni bia ho se base o sakra wadwe a wo ka wani gusu onye baby papa akọ enye se mantia sempa no de bi nyame pese o pia ti bi no sakra ze no kwa ne kwan a enam so e de kọ heaven ye di dwane amane hunu kro dwane icha ene da amane hunu no enti bra sempa e kọ so no wa kuma mo edi no krema wo ho ehu boni se boni enya de papa edi obeku uwe ni ewie mo enye jidi wo yankopon ni nase mo ani yesu mu se se wo jai boni a ewira emfu wonum kro no a wo jai wo jai bo a nyame behwe wo wo jai ne ma boni na bata papa ho a onye momo bombo afi no ni beji pa yankopon asem no no ewe Matthew sempa ni tinson nchemu edionu baku kusi edionu miensa. Enye ubiara osimise radie radie na obeku osura hini emu. Na wana woye meja osuru na pedienu. Edano nipe pi beka chre mise e radie radie yemfa udin shenkom. Yemfa udin entu ahonhumoni. Yemfa udin ya hodini epi. Ema omu woye ma omu woye. Emema. Omo abrabaye basa omo win sane ade etumu omo jan sawe efa udin ya ho odi ne pia na ose no na mepa mu makan kire onse mu film sonko minimum ihu moda mu film sonko mu amoye de entene ah yesu ti de ye nyina na onka ho na enyina tene ne so besi me dan obotai ne so metu me boase ne mesi ne ye ese mi si ne ye ne nsu otwa a whom a tuness and from a boy, minstrel, with a mid dino, is see, or bot time so. Minya miss Munina, a begina years so, or tinny ni years, cron cron years, is our own pe bonino, is our own to me for any new shape bonino, may the miss Munina be seen so. Now, Sir Minso was a summit, is a Samaria near Barno. Anka, because you shall mamma, and the mamma, but you shall me and me, Janinoa. And one son may fatter baby, I won't amen. Paul, and your friend Saul, was say, any boy you fool in a minute, me din kind, me a chief of sinners, number one among the list of sinners, me dinny boy you fool in our kind. Many years we share Damascus, come, or say, Sammy, my baby chief of saints, I want to fool in our listen, my baby first, praise the Lord. And only they call heaven. O Christus may cut on it, he said, dear Hibia. Nansen komshe ni tonsu ka.
kufia nwa kukunto kwa. Mami nyona na ukatonsu wa sodemu. Nyesu ukatonsu wa nwe jimi ana. Mechile ni nyansa pa. So ye Kristo ni njeleze wa jimi. Enye Bible mu Kristo simono no. Enye Kristo sima ediko heaven no. Uko tu nyumu wa sodemu. Nao diya nonu haba beditro. Yesu se weje ufri no no oponsam. Akono diye na weye. Onu uditro. Ayiti saa jwen o denisi yome umu ujare. Ni hontono se. Uye ajwen tu kukozo. Bonsu o hasu saa ube u. Bonsu me nitra ni hontono. Nti se wonsu uditro. Che se Yesu nye ura. Bonsu amle ye weja. E wuse o sakra wajwe. Ma Yesu ba wakumu. Wasi mene kwa ino kreni diye. Kwa Yesu no kre no ba unitro da praise the Lord. So si kan kra ne da wo mremu obe di no kre e dia ko. O si di no kre ko si hifa wo. Obe ma wo enkwa abotre. Adofo no be si many multitudes nipa bebre ene nam kwantetrete no so. E se Yesu kan se e kwan no a ye hia hia no. A nipa no nam so no. O se munhye ne oprontiatia no mo. Ne puna esoni wo kwa ye treni diye ko oseye mono. Na waa wo sheni mono. Eye pii. Are ino omu indi msa omu faso edu ombe kwa uwe mwa na hunhu mono no omu ntiasye. Omu we nisu no omu huna diye. Omu wasunso omu ntiasye. Oma jini ne drusum. Obo nsama kata wa jini eni. Nye weni o wa jini eni. Neni gusunso so uhuna diye nsuso o ntiasye. Ntina ebe masa ni panu nyina akoh no si ngomo munam so no dosu papapa ti kwantetrete no eye kwan a unam so ade wo pe e na wo ye self will ubian kan bi bi chiro ma wutie ye wo pe wiase ha na wo ye dai na wo ye ye honam pe uso honam ani enu ne kwantetrete no he say nipa na omunam so no omo mpese we ka se evanansi ha anansi ha ebi omo mpe restoration bia na eban bia nso so eni ho a abo won ho ehia there's no hedge or control eban bia ni ho omo bo omo nsemu amadu do mpe no omo do omo se gu omo kom no omo ko ebi kra Guinness ebi kra snap ebi kra doka ebi kra bia ebi kra kra club no omo risa ye ji eni tin tin tin tin ya no omo na musa na omo ko kwesi ade duru so anwa ko tena sorry them okwa sorry adofo no omo munam kwantetrete no so no ekwanu so ye tron asphalt onam so sa inti ne kwanu so so bipo bie nim asase tenim isane sa tu nam so ko yu kanu umre kra ra o yede na okosa but itri ho no go so ko gure james esuru odru ho a se eh sese na tie ah ye ka chiro na we ntie di wo si nipa pii ene nam so iwiase kwan no no iwiase kwan e kwan a e wo ho ma nipa nyina popular road na e na da kwan di nipa wo nam so no o ma ni so no mo nim so o ma nya kwan papa nam so the bible say wo kwan bi wo ha e tene wo nipa ni so na wie no e ye wo wo kwan de kwan no nipa pun kam so krofo o ma nya ani so ade hu fa hell ne heaven hu bia. On my tears, says a wujina junction wa heaven and hell. A nipa e ko hell break. Oh, wa neba kwa bi chem ko heaven. O mumu ko hell ni de a 20 a twomusa, nipano kosa, nipano kosa. Adophonum is a fatal road. A kwaya e accident ni ye dangerous, a fatal. A call say broad indeed is the way to hell. Kwan ye ko amani hunu krom no e tre papa. If you say ho fa hun die wo ho bibia wani gye ho e wo ho okono die wo ho ahomaso wo ho ahuhu bra wo ho ne bibia wo akoma ma peso ye fa hun die wo ho mate wo ho de opi bia wo ye na ni manya ni padu o hu hye musika ni bre o ho sika do ho e mani nsani bibia obi o boni afache bie ni ho ibi tua ne ka no mko an e ho obi na no asembi e befine no mu aba no o ka ahosiesie papa ne die o fa bibia na ne hu nyina egu ho no ko ba bi o na mbia mpo o fa ho se nipa o ho o mferi hu
tiesie ne ho atwi kwatade ne otwetwa ni nyina egu na ne ho gu ho awde eso ni pahwe wo yoba na ojija ne ho nyina bebie ni se oja na ojija ni nyina na ode nam na onam sa na okọ we na dwen se wo nya life bi na oyẹ dey obo onim se wo wuo kwan so na oyẹ dey onam a okọ dey wo mo. Bible say, being ignorant of God's righteousness. Omu nim yanko pon trene. Omu yanana fuwa u yanko pon trene ho. Di kwante trete na anu omu nam so. Na omu mfre boni boni o. Omu hu boni o su. It's just a mistake. It paints sin in bright colors. Di wong kase ye boni. Si debi enfom so keke nam ye. It's a mistake. It's a fault. E mroye na abo mi mwenye se mi sheda ye bone mi ye mrentra. Na wakani se ni ebe ya enye hu. Eme nipa. Nsu e hu osro pa pa pa pa pa pa pa. Enye ma. Ebe yi. Ena. Edade nipa mo omu ko hel. So ohe na sori ya uwom. Ohe ni sumo uwom. Ohe ni kuyo uwomwa. Atitre oho pa. Honorable fonu bi oho pa. Enipa omu din wo ho pa nipa omu kutatumi wo ho pa enipa ma bin wo ho pa esikafo wo ho pa krofo mo ahode mane mema wo ho pa. Bible say honorable women not a few nipa e buon e wo society omu wo ho pa nyansafo wo ho pa enso san krofo no nyina omu ni nyame omu nsakrai. Nicodemus ofo no omon sakra so oman sakra ba bi omo kono nye papa enso enam sakesifo wo hunti na ohwe wo asori nipa kesifo mi ehine wo osuma wo nipa kesifo mi ehine wo ena jwese wo asuma si na obentin wo henko ade enyina ye ko heaven e bi omo nyina ye ko hell. Broad is the way that leadeth to destruction o se kwai no tre e ko o se ye yesu na sem no to me catch them on this a motor in a bro for a see for near 12 for the end so this unya osra himamo and shene ene if I say we show a bra boom now she be a wujina kwanya wunam so no e kwa hiyan hiyan no so na se kwante treten so se kwa hiyan hiyan no so a pejwe ni she kavare yisu adaswa imujano iguni bonye foso se wo catch them on be humobo ode oboni be chow ababetran wabrabo bebia obia no maye mompae radi kron kron ishaw bebre osema odi amaye omia tia sese odi nkenye upe so okrebia beira na ohwe nsinke ni penyina be sakra o madwene o mafa kwan hiahia no so nso nipa dudu wiase ne omukan se kwantetrete na so ne epe radi me bompae so bibiara wate asemi no wate ase inifi kwantetrete no so ne mana dwuma odi befa kwan hiahia no so wo Yesu de mo bibiara wo bompae sre boni fache radi hunu mobo aboni biara waye de waka kyro ne ne awo kai mpo radi fani nyina ache no se ne be obetumi ache ase abo abrabo fufro ai ko enkwa mo abrabo fufro e de fa kwan hiahia no so ye de ko dan ni je ni da hotomo mpae ni so betran sa de aka obi bia no yi na firi mo wo Yesu di mo yo yare urade sane yade ne awaye mre urade hye ne den ene ni da so asa okọ no madura na odi tu obo ni triti se ni ebi mo yiye no urade yi sa dwem boni ni firi ni mo wo Yesu Kristo di mo no hun se se basa wo fasa akwan so no wu a ene da so obi ni ho bi wi chemu no okro no dure chire de ho be hu sa fanyiram se otena gana hampo na utumu enya nkwase se okodija enumu demo radie dawasi se wetie o Yesu demo na ye bompae.